Ja, hvor skal vi reise denne uka? Hvilken by var det Gro Skoland Forsdal snakket om her? Har du svaret allerede på en tirsdag, så sender du det til meg i appen NRK Radio, og hvis ikke, så får du flere sjanser. Onsdag og torsdag er Gro tilbake, og fredag så trekker jeg vinneren. Nå skal du få dagens Mozart, og det er et utdrag fra sonate for to klaverer.

Til Einar fulgte 500 bønder. Eindride, sønnen, slår vakt om huset, imens den gamle går inn til kongen. Så minnes Harald må se at Einar har tvenne konger i Norge kåret, og giver fred og forlik på loven. Hans løfte var det, og folket lenges. Hvor sanden fyker nedover veien, og støy der stiger. Se ut, min skosvenn. Kanskje blott vinden. Til her er værhårdt, den åpne fjord og de lave fjellet. Jeg minnes byen ifra min barndom. Hit vinden hisser de vrede hunde. En støy der tennes av tusen stemmer. Stål den farver med kamprød flamme. Ja, det er Skjoldgny. Og se hva Sandgov. Spydbølger velve om Tambarskjelve. Han er i trengsel. Troløse Harald. Lik rammen løfter seg av din ting fred. Kjør fremme, Karmen. Jeg må til kampen. Nå sitter hjemme. Det hjalp jo livet.

fallen, han fallen. Men han som felte ham lever. Kjenner de meg ikke? Bergljot, datter av Håkon fra Jørungavåg. Nu jeg Tambarskjelvets enke. Jeg roper på eder her, bønner. Min gamle husbond fallen. Se, her blod på hans bleke hår. Eder, sjo, der kommer det over. Tiden blir kaldt uten hevn. Opp her, menn, eders høvding fallen. Eders ære, eders fader, eders barns glede. Hele dalens eventyr, hele landets helt. Her han fallen, og vi skulle ikke hevne. Myrdet i mørket, i kongens stue, i tingstuen, lovstuen der han myrdet. Myrdet av lovens første mann. Og lyn vil falle fra himlen på landet, hvis det ikke lutres i hevnens lue. Skyt landskipet fra land! Einars ni landskipet ligger der! La dem bære hevnen til Harald!

Min husbond er fallen. Mine tankers høysete i halv hundre år. Veltet er det, og ved dets høyre side vår eneste sønn og all vår fremtid. Tomt er her nu innen mine to arme. Kan jeg vel mere få dem opp til bønn? Eller hvor hen skal jeg vende meg på jorden? Går jeg bort til de fremmede steder? Da savner jeg dem hvor vi levede sammen. Men vender jeg meg der hen, så savner jeg dem selv. Odin i Valhall tør jeg ikke finne. Til ham forlot jeg i min barndom.

Kan hevnen vekke mine døde? Eller dekke over meg for kulden? Finnes i den et tilstengt enkesete? Eller trøst for en barnløs mor? Gå med deres hevn.

himle, den fryktelige, som tok alt. La ham også ta hevnen. Den forstår.